0: Hi, kan jeg svare lidt mere? Kathy, apu der. Du, du så svare dag med jo nikke tv og det lavak bitjamme. Nikke lidt dalau jo jo. Hey, man er du så svare som med jo dag kan ikke tage nak bitjamme og nu sen nangani. Kuk du er med jo ak bitjamme så du har. Derek, dagunak du så svare som med jo.
1: Dana, du så nøjagtig som med jo. Ak bitjamme. Pero hataw si mayok, akaw ni 30 ni, yung telok-tilugo.